0: ئەزان و خۆشەویستانمان لە هەرکوێکە بن جوانترین سڵاوی ئێمەتان لەبێت. خۆشحاڵم کە ئەم ڕۆژ لە ئەڵلقەیەکی نوێی بەرنامە جوانەکەی خانمان بەرنامەی ملوانکە هاتینەوە لای ئێوەی خۆشەویست ئەم ڕۆژ بە هەممان شێوە ئەزمموی خانمێکی جوان خانمێکی گەنج ئەخینە سەر ملوانکەکەمان. ئەمڕۆ بە خۆشحاڵەوە خات و ماردین نەمان مامۆستای مکاش لەلامان میوانە. دڵنیام ئێستا بەشێکی زۆر لە خانمان مشتاقن کە بینەری ئەم بەرنامێ بن چونکە ڕەنگە کۆمەڵێک زانیاری تایبەت لە میوانەکەمەوە بگوازینەوە بۆ ئێوەی خانمان چکە هەمیشە ئاڵین خانمان شایانی باشترێنن. خاتم ماردین سڵاوە لەبێت.
1: سڵاو لەبێت هەڤان خان. زۆر سپاس دەکەم. زۆر سپاسیم بەسەکردنەوەیتان.
0: زۆر سپاس.
1: طبعاً من ماردینم مامۆسای بواری ماکیاژ کردن. لە پەیمانگای ئاسۆی گەش و سەرپەرشتیاری خۆ لە پیشەکانم کە تایبەت بە بوارەکانی خانمانە کە یارمەتی خانمان ئەینتیایە.
0: زۆر باشە. پێشێ بچینە ناو پرۆگرامەکە و ناو زانیاری و بابەتەکانە مەشەڵەج لە کوردیەکانت زۆر لێ هاتووە. ئەوەی زانیاری ملابێت کە ئەبینین لە سۆسیال میدیا زانیاری بڵاوکەیتەوە لەسەر بابەتی کاتکردن و قژ و ئەو بابەتانی کە خۆت ئیختصاص هەیە زۆرینەی کار بەجلی کوردیەوە دەرەکەوی
1: وەنیە؟ ئەنی جلی کوردی دای ماڵم تایبەتە خانمانەیە کوردی ڕاستەنی خۆمانە بۆ ئافرەت زۆر زۆر جوانە ئەم لە ڕووی دەرکەوتنەوە جوانە هەم بەنگاو ڕەنگی ئاڵوواڵاکەی تایە و لەگەڵیش لەبەرکردنی زۆر زۆر مرتاحیتر بۆ زۆربەی شوێنەکانم کە تایە دەرەکەم زیاتر بەجلی کوردی
0: میش بۆ یەکسەوە پرسیام کە زۆربەی کار بەجلی کوردیەوە بینین
1: کە ئەشم بینن بەجلێکی تریەوە یەکسەرە لە ناڵ خۆیان ئەڵان ڕاهاتون لەگەڵ وەزاکاڵێ مادین یانی جلی کوردی بەجلی کوردیەکانە.
0: زۆر باشە پیرۆز بێت و پێم خۆشە کە خانمێکی گەنجی تو بۆ جۆرە گرنگی با کلتوری کوردی ئێ بەڕاستی.
1: زۆر سپاس دەکەم.
0: باشە با کەمێک خاتم ماردین بناسیم زانین لە کێوە هەرچۆن ناو بواری مکیاجکردنەوە وە لە ئێستا وە بزانم لە هیچ ساڵۆنێک دی تەنها مامۆستای مکیاژی وەنیە؟
1: تەنها مامۆستای بواری مکیاژ.
0: زۆر باشە.
1: من وەکو خۆم وەکو باری مکیاژکردن هەڵێ هەر لە مناڵیەوە ئەم حەزم هەبووە.
0: باشە.
1: حەزێکی زۆر زۆرم بۆ مکیاژکردن هەبووە بەردەوام وەکو هەر مناڵێکی تر کچی کە ئەیبینین ئێستا خەریکی مکیاژکردن و شت بەکارێنەوە دەست بۆ فڵچەی پورم دایکم بۆ سوراوکردن بۆم شتانە برەر حەزی خۆم بوو لە مناڵیەوە. بەردەوامانی دای ماڵم لە مەکتتەبیشە بۆ کە سوکارەکانی خۆم لە مەکتتەب و مێشتا خۆم هیچم ناکرد بۆ کە سوکارەکەم مەیکەپ مەکرد سوەردەوام لە بوارەکەی بووم حەزم بۆی هەبوو هەنی حەزم لە بواری جوانکاری بوو بەڵام لەگەڵ خوێندنەکەشمان بەردەوام بووم جامیم تەواو کردن کۆمپیوتەر ساینسم تەواو کردووە چوار ساڵ خوێندنی و بوارە چوار ساڵیش ئیشکردن بەڵام هەر حەزم بە بواری مەیکەپ بوو حەزم کە هەر لەم بوارەیە خۆم مەبینمەوە تر تقریبی لەوەی کە دەسم کرد بە مامۆستایەتی لێرە لە پەیمانگە سێ ساڵ لەبێ دەسم کردەوە بە مامۆستایەتی بەڵام پێشەوەش ئەزموونی کاری ترم هەیە وەکو دەرسوتنەوە وەکو بواری خێرخوازی لە چەند شوێنەکە بە خێرخوازی لە کۆمەڵە تەلەبانێکی زۆر زۆر باش ئێستاش ئەیان بینمەوە کە بەردەوام لە سۆسیال میدیا لەگەڵ من لەو کاتەوە لەگەڵ من تا ئێستا هەنی وەکو بواری ماکیاژەکە حەزێکی خۆم بوو کە هاتوومەتە بوارەکە و زیاتر هەوڵم ماوە لایەنە ئەکادمیەکی بێنمە پێشەوە تافان خان یعنی لای ئێمە کە ئەڵان بواری ماکیاژکردن ساڵۆن لەگەڵ ئیشەکەی منە زۆری فەرقا
0: ویستم باسی ئەوە بکەین. باشە فەرموو.
1: حەزم کرد باسی ئەوە بکەم زۆری فەرقا لەو لایەنەی کە بۆ نمونە کەسەکە کە لە ساڵۆنێکە ئیشەکە ئەتوانێ مەیکەپ بۆ کەسانە بکە کە هێتە بەردەستی.
0: باش.
1: ئەمە فەرقی هەیە وەک لەوەی کە فێرەکەم چۆن مەیکەپ بۆ کەسانە بکەی کە هێتە بەردەستی فێرکردن لەگەڵ ئەوەی کە هەر کەسی هاتە بەردەستم ماکیاژی بۆ بکەی جیایە هیوای حەزی خۆیەتی یەت بە بێدەنگی ماکیاژ بۆ کەسێکەکە بەڵام ئەوە گرنگە بۆ نمونە من خەتێکم کرد لێرە تۆ تێبگێنم بۆم خەتا بێ لێرە بکەم بۆ کەسێکی تر چۆنە فەیسەکان دەم و چاوەکان جیاوازە پێستەکان جیاوازە جۆری چاوەکان دوور و بەرزی و نزمی برۆ لە چاوە لە کەسێک بوت کەسێکی تر جیاواز ئەمە هەموو خوێندنی خۆی
0: بابەتەکە هەستەکەم زۆر زۆر قوڵا
1: زۆر قوڵا لەوەی کە بیت کەسێک بتوانێ بە ئاسانی ئەم شتە تێگەینەمە لایەنە ئەکادمیەکەی کە ئێمە جیا کاتەوە لە چاو شوێنێکی ترا کە بوارەکەی هاتیتە بوارەکەوە جادەیمەوە کەسانی کە هێنە لام زۆری تایە تێکەم ڕۆژێتی ئەڵێ من خۆم هەموو شتێک لەسەر مەیکەپ ئەزانم چەند تەکنیکێکی بەسیتە و بۆ شەها دەکاتم لای ئێمە بڕوانامەی نێودەوڵەتیان هێنە
0: زۆر باشە
1: بۆی کاری پێ بکەم بتوانن شوێنێکی خۆیان دانن یەت ئەڵێ هەموو شتێک ئەزانم بەڵام باش هیچ کێشەم نییە کە ئەی خوێنێ دەچێتە بوارەکە ونجاڵێ مامۆستا بەجدی من هەست دەکەم هیچم نەزانی لە چاوی کە تۆ ئێڵەیتەوە چونکە فرقی هەیە لایەنەکان جیاوازە خۆی کە مەیکەپەکە یەک مەیکەپەکە بۆ هەرموو دەموچاوێک بەڵام تۆ وانییە بێ
0: بێگەری جۆری دەموچاوەکە دەورە
1: نابێ هەموویان بکەی بێکشت بێ جوانی خۆی کەسە و جوانی خۆی هەیە بێ ئێمە بزانین چۆن جوانیم کەسە دەرەخین بۆ مەیکەپی کە بۆ یەکی ئەمە لایەنێکی زۆر زۆر گرنگە لە فێربوون و لە ئەکادیمی بوون لەلای ئێمە
0: باشە چەند جۆر دەموچاومان هەیە کەواتە
1: شێوازەکانی دەموچاومان زۆرم بۆ نمونە لە ئەڵماسیە لە دڵیە سە شێپی دەموچاوی منە گەردی دیقەتی بێ شێپی دڵیە هەمانە دەموچاوی خراپ
0: شێپی من چۆنە
1: شێپی تۆ تەبان ئەگەر قژە بەرزکەیتەوە کەمێک زیاتر هەستی پێی کەی شێپی تۆ لاکێشەی شێپی دەموچاوی لاکێشەی
0: مەیکەپ جوانەوەسە لەسەر دەموچاو
1: زۆریش ئێستا کاڵەی دەموچاوی لاکێشەی یعنی کەسی ئەڵێ چۆنە ئێمە پۆینتمان هەیە خاڵمان هەیە لە دەموچاو ئەم خاڵانە کەی گێنی بەیەک شێپی دەموچاوەکانمان بۆ دیاریەکە شێپی دەموچاوەکان تۆ توانی بەگوێری ئێمە بۆ نمونە ئیشی کۆنتورین کاتێک کە کۆنتور بۆ تۆ کەم لەگەڵ فەیسێک کە خڕە جیایە لەگەڵ دڵیەکە جیایە سێ گۆشەیمان هەیە مەعینیمان هەیە ئەمە شێپی دەموچاوەکان هێلکەیمان هەیە شێپی دەموچاوەکان جیاوازە بێ بزانی تۆ ئەمە بخوێنی نەجا بزانی چۆن ئیشی بۆ بکەی نەک هەر کەسێک کاتە بەردەستی یەک کۆنتوری بۆ بکەی بۆیە دای ماڵێم کاتێک کە تۆی ئەخوێنی بە ئەکادیمی بوون فەرقی هەیە لەوەی کە کەسێک کاتە بەردەست و یەک کۆنتوری یەک شتی بۆ بکەیت
0: کاتە واجبە لەسەر هەر خانمێک کاتێک کاری مەیکەپەکە کاری مکیاجەکە بۆ خانمێکی تر بە شێوازێکی ئەکادیمی خوێندبێتی چونکە ئێمە زۆربەی کات کابینین ئەڵێن خۆمان مکیاجەکەن یان ئەچینە ساڵۆنێک ئیحتیمان بۆ ناین ئا ئەم کەسە بە شێوازێکی ئەکادیمی خوێندوێتی یانە کاتە زۆر گرنگە زۆر کاتیش کە لە ساڵۆن خۆمان جوانەکەین سەیرەکەین زۆر کات خۆمان بە دڵ نیە بەڕاستی یانی ئەوە حەقیقەتێکە
1: وانییە لە کێشەکانی تری خانمان ئێستا کە زۆربەیان یەن بۆلام حەزەکە خۆی فێر بێ بۆی خۆی مەیکەپ بۆ خۆی بکات یعنی مەرجنی هەر بۆ ئیشکردن بیەوێ کەسەکە کەیت بۆڵام هیوایە تەڵە من هیچ شتێک لەسەر مەیکەپ نازانم تا ئێستا چوومەتە چەند شوێن خۆمم بەدڵ نەبووە ئەمەوێ مەیکەپی دەموچاوی خۆم بدۆزمەوە
0: باشە
1: بۆ ئەوە فێرە بێت یعنی کەیت وردە وردە لەگەڵ فێربوونەکە شێپی خۆی ئەو جۆرە مەیکەپی کە بۆ خۆی گونجاوە بۆ ڕۆژانەی بوێ بۆ مناسبەی ببێت فێریە بێ تا
0: کاتە مە زانیارێکی گرنگە چکە بەڕاستی ڕەنگە لای بەشێک لە خانمان ئەم زانیاریان لا نەبوو بێ بەڕاستی بچنە بەردەمی هەموو کەسێک مەیکەپ بکەن چونکە یەک کیشە ئەتوان بڵم مکیاجکردن یەکێکە لە هەرە پرینسیپە گرنگەکانی خانمان
1: بەڕاستی بابەتی ماکیاژکردن کەیتە ناو بوارەکەەوە قوڵێکی یەکجار زۆری
0: ڕاستە
1: یعنی ئەوەی کە من پێشەوەی کە دەست پێ بکەم بە مەیکەپکردن بابەتی چیە پێست من یەم باسی پێستیان بۆکەم بۆچی پێست یعنی ڕەنگە زۆر کەسە هەڵە پێست چی ڕابتی بێ مەیکەپ ئێمە هەموو مەیکەپێکمان لەسەر پێستە
0: لەسەر پێستە
1: ئەگەر پێستە جوان بوو کەمترین مەیکەپ جوانیەکەی تۆ دەرەکە زۆر کەس وازانێ کاتێک کە بێت مەیکەپەکە
0: باشە
1: بڕێکی زۆر موادێکی زۆر خاتە سەرم پێست ئەنجامێنێت ئەونجا جوانێکی دەرەکەی وان نیە تەنانەتە دانانی و فاوندیشنی کە دایانین لەسەر پێستەکە فەرقی هەیە فاوندیشنەکە کە دایانین ڕێژەکەی کەسێک پێستی جوان بێت فەرقی هەیە لەگەڵ کەسێک پێستی کێشەی تیا بێت
0: باشە
1: وازانن ئەگەر کەسەکە پێستی جوان بوو من مەیکەپم لەسەر دانا زۆری لەسەر دانا ئەنجامێنێتەوە وان نیە بەس ئەوەنە کە تۆ ئیشەکەی خۆتی پێ بەڕێکی بڕێکی زۆر کەم ئیشکردن دانانی مواد ئەگەی بۆ نەتیجەی کە تۆ تەوێ و مانەوەی مەیکەپەکەش ڕەبتی بە هەنگاوەکانی ئیشکردنی تۆوێ ئەمەش قوڵێکی زۆر زۆرە کە من ئێستا بێمە بابەتەکەەوە
0: زۆر ئەڕوا لەگەڵ ئێوە نیە باشە ئاماژت بەوەیە هەر کەسێک لەلای ئێوە بەشداری خولەکانتان بکە بڕوانامێ ئێن کاواتە هەچ کەسێک لەلای ئێوە چۆن بڵێ تەخەڕوج بکات ئەتوانێت بچێتە ئارایشگایەکی و کار بکات
1: بێگومانەوە کەسانی کە چونکە ئێمە سەر بە وەزارەتین کەیەتە لای ئێمە بڕوانامەی ئینە چونکە زۆربەی شوێنەکان ئێستا تەواوی شوێنەکان نەک زۆربی تەواوی شوێنەکان کە ئێستا دەیانرێت ویستی بە بڕوانامە هەیە بڕوانامەی پەیمانگاکانی کە وەکو ئێمەن نەک هەر بواری ماکیاژکردن بوارەکانی تر ئێمە بێشکە لە بواری ماکیاژکردن نینۆکدانان قژبڕین و بۆیەکردن بواری برژانگدانان کامانە ڕەبتی بە ساڵۆنیە بێشکە لەوە بواری خەیاتیمان هەیە بواری کێک دروستکردنمانێ هەر یەکێک لەمانە بڕوانامەی تایبەت بە خۆیەوێ ئەچیت دوکانێ دانی سنتەرێ دانی پێویستە بە بڕوانامێ یەنەوە بۆ لای ئێمە بۆ فێر بوو کاتێ ئێمە لای ئێمە بۆ فێر بوونە هەموو مامۆستاکان هەمووی کە هەمانن هەموو لە بواری زۆر زۆر بوارەکەی خۆیانە زۆر زۆر بە قوڵی زۆر بەباشی بۆ ئەکادیمی فێریانەکەن
0: زۆر باشە با بچینە سەر بابەتی پێست یەکێک لەو بابەتانی کە ئاماژێت پێوە پێشم خۆشە بەڕاستی ڕەنگە ئێستا بەشێکی زۆر لە خانمان پێیان خۆش بێ لەسەر و بابەتە زۆر بڕێن پێستی چەورمان هەیە لەگەڵ پێستی وشک و نۆرمال تەواوە
1: پێستی نۆرمال
0: باشا
1: پستی وشك پستی تیکل
0: باشا
1: پستی تیکل واته چون تیزون مرحله نوت شی تی نوت چون بو سر رو باشن آگه پیوتری اما چوری اما نیتر وشکه یا آسایی کسی بو کسی کتر فرقه کد اما پیوتری پستی تیکل وشکو چورو تیکل و نرمالو بیشگلو هستیار منه زور بی کسی است به دست پستی هستیار و آنالن حضرت باب بسی و بابای تکم بون من کسی که پستی وشکه لوشکی اگه ایلی نیه زور وشکه به تو هستیاره بید هم پستا هر حاله یا زنی که پستی وشک حاله یا هستیاره بید زور چوره لچوری بونی زور یا پستا که تن که به تو هستیاره بید هی وای خوشی بونیه تی وای پستی هستیار چونه پستی هم تن که بیش گلوا طبعاً خان است یعنی نمونه بردستم لام گروپ ما عتیات
0: باشه
1: ل بکار هنانی موادی خراب و موادی که برکلامی بکره و
0: بده خواه
1: توشی او بو که پستی هستیار به پستی تنگ بود تو توشی پلابه بسیط ترین برکوتنی هتا توشی پلابه امجور پستانه ام پلانش که تک توشی به پستی تنگ که بدوی بو مکیاش کردن ناراحت برو رو ناراحت ام بسیار کردم پستا که جام به کمترین میکپی بیسته بلام که تلای هبو که شی هبو تو ناچاری بید اما ایشی ما همونی رنگ کردنا
0: بگم من
1: با رنگ یه چار سری بو که چون دای اپوشی برکی زیادی ایش کردن پیویستا بلام دونا حکسه که باوراده خوی پستی جوان بو بیت سر بی که پستی هستیار بی مزور زحمتا و بیش گلو موادانی که بکار یعنی لهر یک اگل پستا کانا موادی تایبت بخوی هی
0: باشا
1: حزم کر باسی وشکم زور زور گرنگه که اما بگویری جوری پستا کان که تبردست من روتینی بو بکر بینین
0: باشه او روتینه چه بوی بکر بینین؟
1: روتینی پیش مکیاش کردن زور زور گرنگه یارمتی مانه بوی مکیاش که من جانتر بوسته
0: بله؟
1: من عزیتی نبه چون که بر هم مکانی بو مکیاش کردن بکر بینین هر همی باشی خوی زرر لپیس مانه
0: بله
1: حالا ایم اگر پیسته که من پیش او پرست باشی روتینه که باش من بکر مکیاش من جانه وسته کاتی که زیادی ریش هم بینه تو زرر ریش لپیس
0: مانه روتینی دمو چاوه
1: روتینه که روتینی دمو چاوه که هم با روژانه هم با پیش میکپ کردنیش اما زور زور گرنگه که اما قصیل سرکین که تی که تو روتین با خود اکی طبعا لپاکرنوی دمو چاوه دست بگی غسول یک تایبت با پیسی خود بکرینی هنگاوی دواتر من اما غسول ابزانی دمو چاوه من باشه
0: بله
1: روی دیره و ای روی نوا من هی چون که پیست هر هموی کنیلی گرد ورده بگم هنگاری دواتر من بکرهنانی تونره تونر یک تایبت به پستی خوی بکرهنید ایش لسر پاک کرنوی کنی لکانه که لقولایو ایش لسر آکا کنی لکانه با داخاتو چوکیان که تو پاک کرنوی پسته که بزور زور بطاعتی اگه پسته که مردوی کم تبه بولا با من الان دای مالم چون برین یک من پیویستی به تاقیم کردنا او پست من پیویستی باوی که اما بین تاقیم میکیم بچی به تونر باید دلنیا بین ساسا پسته که من پاکم اگر لقولای و پیسیان من هبید تو غسولکو بکر هنوار باشترین مواد بکر بین اللہ سیرم مالا شیدار کروه گرانترین و باشترین بکر بین استفاده لناکی
0: سودی لنابینی
1: چون که لقولای مشتا پیست من پیسا رگر لوی که اما استفاده لم موادان بکین که بکر یعنی
0: تس خوش الله بابتا که زور قول کرده
1: بابتی تو بکر هنانکان یعنی هر یکو گرنگی خوی هی
0: بکمان
1: هنگاه دواتر با نمونه سیرم من هیا سیرم سوکتره شلتره هنه کس هیا با نمونه به گویری او ویتامینی که تی آیتی
0: بله
1: ارازوی بکر هنانی و پیش میکپ کردن اجباری نیا کسی که یه با نهیوه بکری نیا ارمتی میکن شداری پیسته یا رونقی پیسته یا هنه سیرم میشمانه با پیش میکپ نابد با نمونه تونریش به همان شیو
0: باشا
1: به گویری اوی شریکه که لسری نوسره تونرکت بیت الله هفته جاره بکری بینه تو نتوانی بروی بدلی خود بکاری بینید همون روژک روژی دو جر چون که ایش لسر تا اواکت پستکت لقولای پاککت و عزیتی پسته الله هفته جاره کنک تو بکی به همون روژک کاته ما ابی اگه من بکاریانانی مواده کم بی پی مانالش چنک او نه بکاری بینید زیاروی لبکاریانانی مواده یارمتی من نه با باش بوم خراب تریه کت ابی اگه من لبه سیرم مکاله با روژه با روژه توانی بکاری بینید شو تا باشه بلام بانم نبو پیش میکپ کردن تو هزبو هم نگو سیرامی اصایی مانه ایش لسر شداری و رونق بپیست دکایا توانی بو پیش میکپ بکر بینی بیش گلو بو روژانی خود توانی بکری بینی من دایی ما علم علم اصایی که زور کرن که علم میکپ کردن هم مکیاش که توی که بو خود
0: بله
1: شدر کرو هم بو روژان من اگر تو پیستت بجوانی بگشاوی برونقی به گنجی بمینی توا باز ده بکرهنانی چون او خواردنو من پیویسته و شدر کرو من با پیست من پیویسته چون که جیان
0: همو جارک پیش مکیاج کردن پیویسته ونیا؟
1: پیش مکیاج کردن با روشانش مکیاج ناکی لمالوی تن او با پیستت با شوازه نبید شدر کرو با بردامی
0: بکر بید. باشه. شه در کرو بخور شوه ورزکا بید. چکا زور کاد ابینینو یعنی گو بیستی بید انگه خوش ما مستایی تو گو بیستیم قصه بودی. زور کاد الان تنها بو هایونان پیویس ما پیلی برید موچا من عرق کاد توا. مکیاج من تیگ نه چی بزد وک خود اماجت بید بخور شوه ورزکا.
1: باکس اولا بروی امالا پاییزا پیست من
0: وشکه بید توا.
1: ویلو وشکونو بی پاریزین پیست من با بکرینانی شه در کرو. بو هر چوار ورزکه گرنگی خوبه. گرنگه. بلام بگویری جوری پیسته کنم. بون رو هیوه الو پیستم چوره من شدر که رو بکر نهنیم. من زور غلطه. یکی گل خاصیت کنی پیستی چور اویه
0: بله.
1: که نیلی کراویه. نیلی گوریه. چون که انزیمه که زیاد لحد خوی در ایه. بونیتی هم انزیمه دردانی زور. و بیتو هی گوره بونی که نیلی کنی. که نیلی کراوش اگر هیچ پریزر یکی لسر نبه. دائما معرض به باکتریا و ارگریت معرض به که چوری زیاتر در با شه در کرا و که توازنی چوری که بو وقت ای پارزه لو باکتریایی لحوا و هیا توشی زیب کنا به کسا که پارزه ری پیستا که بکره بو کسانش زور زور باشه بلام قانونه که کرلی منه دائما پیان الله
0: باشه
1: اجباری لبا کاری رانی شه در کرا بو چون که قانونه که الله حتی پیستا که من شه در تر بید مکیاج من جوان تر وسته بوش یارمتی دیری فاوندیشن که بوی جوان بلا بی تو نرم بوست لسرم پیستا تو پلگونه بو درست نکه اگه پیستا که وشی بو بی تو کشه که بید فاوندیشنی بخیط سر پک تو پلا بی لسری ایز عاج بلا بی تو چون که ام کریمی اویش کریمه لفاوندیشن وشکی اکمن هی ما پاودری تیا یارمتی دیری بوی جوان بلا بی تو شه در کرو
0: باشه بون نبو خان من چند منجر پیویس دمو چای هم پاکرد نوی بو کن تاو کوک خود اماجد بیم میکروپی که جوان لسر دمو چای بوسته
1: من الان خود دکتوری خود با چون نما خود دکتوری خود با لوی لو موعدانی که بکاری
0: بله
1: ام روتینه تو با مضبوطی با باشی بکید
0: باشه
1: پیویس بو نمونه چی تر من هی با پاکرد نوی سکراب من هی
0: بله.
1: کمال سکرابی مالو من هیا حتی جاری بون بگویری بکر یا نانی سر مواده که پیتال پیستت با جوری اون جاری بکر بینا سکراب چی من با کل قلعه با من پاکتو پیستی مردو من با لعبت یرمتی پیستکه با تازه بونو تو روتینت مضبوط بکا پیستی بلای دکتر نبه نخوش نگه پیستی به دکتر بی؟
0: بگو من نه
1: رک وای بو شوازه خود اگر لپیستی با پیستی بی نبه بلا مگر کسی که پیستی ازید با حیله که روتینی مضبوطی بونه که بیویستی بوی که مده جاره پاکر نوی که بود کند
0: زور باشه باش اساس اساسی فلکور من هیا مرجا بونمون اگر خانم دوامی ها بفرمان بر به همو روژه یک پند کر به همو روژه دوام کم مرجا همو روژه اساسی فلکور بکر بینه
1: من دیمه لیره الان حزی کسی که انجی آوازه که تی کفیر یعنی کم من صفر بستایان فیره کن، همو خاله کن، هموی کاته که فیره بید، میکپه که فول کوریه و روژانه هیوه اما ربطه به چیه و به حزی کسه کن و پیش هموشته، پیش اوی مرجه کبولم
0: باشه
1: ایوه هیشیت بازار، رزمه بوی، میکپه که گرچه بو حفله کسه کن جمعه کد ایوه بو حفله گرچه اشنه که زور زور ساده
0: زور ساده
1: تا اما ربطی به حزی کسه کن و پیش هموشته دو ایوه بین سر بابتی فول کوری فاوندیشن کن اگر کسی که پیستی جوان به تنانت با مناسبش پیستی با فاوندیشنی فول کور نیا
0: نیا
1: پیستی پینی اگر پیستی جوان به
0: باشه
1: پیستی با اونیه که تو روژانه تو توانی بانون کسی که فاوندیشنی که فول کورم هی با شوازی بکر هنانه که ایلگل رجه بکر هنانه که ایما فاوندیشن فول کوره که توانیم بکیم به هی نورمال اما سه جوری فاوندیشن من هی نورمالی روژانه من هی رونه ایشی چید بو که بس رونقی به پیسته که آیا گشانو یک به پیسته که آیا ایشی دا پوشی نبونه که بی روژانه میدیم کفر من هی مام نوانده کفر اکی لم حالته ها دا پوشی نیکی کم تر خفیف تر من بو که هیوه حزکات بو نمونه پیستی جوانه مناسب بگی هی حزک ازیات رونقی که با بده مچاوک و رنگ گوری نیتیاب کرد
0: بس
1: آنی مام نوانده که بکر بینه فول که برکه که این مهمانه تایبت به چیه؟ تایبت به کسانه که کشی پیستیان هی یعنی ده پوشینی زوری بو کن رنگ به طلاتی بگورن کنیلیان هی پلایان هی چالو چولیان هی تایبت به کسانه بلان اگر بیت سروی که فاوندیشنی که فول کوری هیو
0: بله.
1: ایوه با روشانه بکری بینه پیست جوانه ویره با فلچه کی فاوندیشن هم از آن فلچه فاوندیشن چونه برای کی کم حال گرو و سر دموچا و بلای میکرو نه رجه کی زور بلم کاته کبرکی کم مکیتو به بهی نورمال تو زیم رزیات را به با ممنون بلام بته به فول کاوریش بوسته شوازی به کارهنانی خوی هی او فاوندیشن که تو هتا فول کاورا اگر ما زانی چون بکاری بینی فول کاور نواسته اکبر نه تک خود اته
0: زورینی کاد لبازار کانا ابینین یعنی بداخوا او بابتانی که بو جوان کاری خانمان بکاری هر لأساس و اساسی و شک اساسی تر سورا و یعنی او بابتانی که گرنگ بو خانمان ابینین زور بپاره که کم دان را بشونه یکیش بپاره که گران دان را یعنی زور که بشه که زور خانمان ابن قربانی امشتانه که بکاری یعنی سیر که پیستی بجوره تیکه چه رنگ چند دکتور نتوان چاکی که تر
1: خم نمونه بردستم با و حبوا ل چشته کی شلوی که نمیخوی بکاری هنر بر چه تا سالانیش باید بکاری هنر و ویل بسته تو پستی هر نوتوانی و
0: باشه
1: پستی هر نوتوانی و سری دمو چایی که لوی که بجوره تک چو اما هکاری چیه هکاری مواد کانه که کوالیتیم خرابه بداخوا با چی خرابه یعنی باور که دونه باید هنا فاندیشنی که هنا و اساسی که هنا
0: بله
1: اله به پاری که زور یویتی پی من ازانم اما فکر که یویتی هاتو تا بازار رو اله به نوی اصلی و ایاته تا را ده که تو هم بلم خانمانی خو من زور لو بوارو اشنایتی هن لگل اوین یک کاما اصلی و کاما عادی لیکی جا کنو بس بقصی رزم هی بو دوکان دارکن بس بقصی دوکان دارکن
0: خاطر مادین زور کاری اگر خان میسه بون من اساسه بکابیم رنگ بودم چای من ببی رنگ بوتون نگونجه زور کاد اکوینه او بابتو نه خان ما یک بلا او بو دم چای او جوانا من ای کرمول سره وی او ونیا
1: ام لا تونا لا تونی فاوندیشن کا بکارین فرقی هي درجه کی فرقی هي لا نوعیتی فاوندیشن کا ام لا مواد لیکویدا کانا ونشلن لا سیرم او بیگرا
0: حتی
1: او کو با نمونه کنتوری کریمی فاوندیشن مواد کان پرایمر معنی لیکویدن همی بیسیان هیا
0: باشه
1: با نمونه جاری به کسی که مواد که عیبینی فاوندیشن که عیبینی که بکاری یعنی که خد سر دموچه تو پاله به ربطی به فاوندیشن که و نیه رنگ ربطی به پستی شونه به پستی شیزو جان به ربطی به هنگه هاکانی پیشه ها به هنگه پیشه ها چیه مواد که بیس من هیا اما با نمونه بیسی چوری من هیا اویل بیس من هیا سلیکون من هیا لگل ووتر بیس پکاتی اوی رنگ تو موادی که بو موادی دواتر پکاتی جواز به کاتل ایره ایک نگره تو بو ام زور جاره لن بو توشی امنه بن چوکی و اما همو ربطی براچاته که ویتی که لسرتی پکاته کانی چی ام مواد که لی دروست
0: مفروض پیشو بیخوین نو
1: بیخوینی تو رنگ معلوماتی و اینه بی اللم شریکی اکاتی که خوی برهمکه دروسته که اگر تو بیبون لا پرایمر و لا شدر کرو لا پرایمر و با فاوندیشن باشته کن که ای کریت اگر هی یک شریکه به ازانه چون درسته که بلام تو یه چند شریکه یکی جاواز تکل اکید که شد بود درسته که نک با نمونه تو پرایمری شریکه گو فاوندیشنی شریکه جاواز من تو نزانید که شد بود درسته که من بیش گلو چی تر من هی هی وعیت هل خود دو شریکه فاوندیشنی جاواز سه چوار تکل اکا من زور زور خطره کاتی که فاوندیشن با نمونه پی کاتی مواده لگل مواده که ترا جاوازه اکسیدان درسته که لم حالته زرر لپستی کسی که آید او دقیدانی بوی جوان اید وی که مینه تو لسر پستی دوی او چی دیبه سریتم پستم من همو کشم اگر من نی خوینم نی کسی که نی تلای من بخوندن یا هر شونه که تری اکادیمی بخوندن کسی که لمانه حالی تو شبه زرر لپستی خویه زرر لو کسی که تلای من همو کشم با پسته که رنگ تو میکپی که بود که دقیقه زور زور جان به ایک کسا که جایره کتر که پیستی تک چو یک زیب که گلی بیالا ها لی اوام
0: بیالا
1: نه تو بولا دیو من همی کشن با نوبانگی خود هر با ویجدانی خوشه چون ویجدانی خود اما خبولا کرد با ایم زور زور با وردکاری بیل لو موادانی که تیه کلگین لو موادانی که بکارین ربطیان چیه بیکو چی بکارین چی لگل چی ابه چی لگل چی انا بی من زور زور گرنگل
0: باشه هسته که مو خود آماجد پیه بابته که زور قومه کاتی زور اوه بلان آماج مانه حل برنامه که وقت چون لسر تای برنامه که کمال اگزانیاری من لید ورگیر پیم خوشه لانی عملیش کم اگزانیاری من بیتی بخانمه
1: بسر چا خب مکه ماکیاجێکی سادەی بووە. کە این ماکیاژە سادە کە تۆ هیوا هەیە بۆ مناسبەش یەتوانی ئیسپازی لێ بکە و بەتایبەت لەم جەوەیە گرنگە کە ئێمە چۆن گرنگی بە پێستمان بکەین پێش ماکیاژکردن ڕۆتینەکەی خۆمان بکەین. ئێستا لە هەنگەڵ مابن چەند هەنگاوێکی سادە بۆتان شەرحەکەم. تەبان بەکارهێنانی تۆنەر دەست پێیەکەین دەموچاویش تۆ مۆدلەکەمان دڵنیان لەوەی پێستەکی پاکە، بەڵام بۆیە زیاتر دڵنیا بینەوە بێت تۆنەر بەکاربێنین. بەم شێوازە خستومەتە سەر پازێ زۆر بە جوانی دەموچاوی پێسرم کامە یەکێکە لە خاڵە گرنگەکانی پێش دەست پێکردنی ماکیاژکردن. هەنگاوی دواترمان بەکارهێنانی شێدارکراوێ. تۆ ئەگەر سیرەمە هەبوو بۆ ڕۆژە ناتوانی بەکاری بێنی، ئەگەریش ناتوانی بچیتە سەر شێدارکەرەوە کە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە بەتایبەت لە وەرزی ئێستایا بێت دڵنیا بین کە لەوەی پێستەکەمان تەواو شێدارە. و ئەم کچە جوانەشمان ناوەتی پێستی وشکە. پێستی وشک یەکێکە لەو جۆرە پێستانی بە دڵنیاوە بێتەوە شێدارکەرەوەی بۆ بەکاربێنی پێش ماکیاژکردن. زۆر بە جوانی تەوزیعێکم لەسەر دەموچاوەکە ڕەنگە ببینم بەدەست بڵاوێکم و زۆر کەس ببینن بە فەڵچەیەت شێدارکەرەوە کە دانیا مەیان ئارزووی خۆتە. بەڵام سەری پەنجەکان هیچ موادێکمان بۆ بەفیڕۆ نایات و لەگەڵەوەشا زووتر داخڵی کونیلەکانیەکە. بۆیە من ئارزووم ئەوەیە کە زیاتر سەری پەنجەکانم بەکاربێنم. تەبان دەستم پاکە، دەست ماشتوو، بم شێوازە بە جوانی لەسەر دەموچاوی بڵاوێکینەوە بە تەوازنی لە هەر هەموویە و وەژێر چاوەکانیشی بەکارهێنین. ئەگەر سەیریکەن ئەبینن دەموچاوی ڕەونەقێکی زۆر جوانی بۆ گەڕایەوە، چونکە پێستی وشک بوو ئەم ڕەونەقەی نەبوو. هەتا وەکو دەموچاوەکەی ئەو شێدارکەرەوە وەرەگرێت، بینی موادێک بۆ موادێکی تر ئەبێتۆ بە گوێری پێستەکەی لێی بوەستی. هوایە دەقەیەک دوو دەقەی ئەوێت تاوەکو وەریەگری. هەڵەمشە دواتر بچیتە سەر هەنگاوی دواتر. ئەگەر چاوەڕێ نەکەیت و ڕاستەوخۆ هەنگاوی دواتر بکەیت، تووشی چی ئەبین ئێمە؟ تووشی وابین کە مەیکەپەکە لەسەر دەموچاوەکە تۆپەڵە بێ. بۆیە لە ئێستایە چاوەڕێ ئەکەم هەتا وەکو دەموچاوەکەی وەریەگرێ من داهێنانێک بۆ برۆکانی ئەکەم، لیفتێکی بۆ ئەکەم. برۆکەی لەبەری کێمە دەموچاوی شێدارکەرەوەمان بۆ بەکارهێنا. ئەگەری هەیە دەوروبەرە برۆکەی چەور بووبێت، بۆیە من دڵنیا بمنەوەی لیفتەکەم نایەتە خوارەوە. کەمێک بە تۆنەرەکە سڕیمەوە دووبارە. بەم شێوازەیەم داهێنانێک بۆ برۆکەیەکی. تەبان شێوازی لیفتکردنی برۆکەش شەرحی زۆر زۆر وردی ئەوێت. من بەم کاتە کەمە ناتوانم ئەو هەموو شەرحە وردەکاریە بم، بەڵام هەوڵێم باشترینتان پێش بکەم. لیفتکردنی برۆکان داهێنانێکی زۆر جوانمان ئەیاتێ. لەوەی دوایی یارمەتیمان ئەیات بزانین کوێ برۆکە ناڕێکی چیایە بە ئاسانی پڕکردنەوەیەکی بە جوانی بووەکەی. و لەگەڵیشیە ڕێکاریەکی زۆر جوان ئەیا بە دەموچاوەکە و بەتایبەت بۆ کەسانی بینی چاوەبرۆیان نزمە. کاتێک کە تۆ لیفتەکەی بۆ ئەکەیت بە هیچ جۆرە لیفتکردن بەرەو سەرەوە زۆر نەبووی. بەم شێوازە قەوسیەکی جوان و سروشتی بە برۆکە واکات مەسافەی بینی چاوەبرۆ زیاترە بێ بۆ ماکیاژ جوانترە بێ و دەموچاویشت ئەکاتەوە. تەبان خاڵێکی زۆر گرنگ بۆ ماکیاژی ڕۆژانەمان بەکارهێنانی دژەخۆرە. تۆ دوای شێدارکەرەوەکەت ئەبێت دژەخۆر بەکاربێنین. وەکو ئەزانین لە وڵاتی خۆمانە جەوەکی زۆر زۆر گەرمە. حەساوەکەی ڕاستەوخۆ بەرمانەکەوێت. بەتایبێت بۆ کەسانی پێستیان حەساسە، پێستیان چەندکە بەرکەوتنی ئەم هەتاوە بەبەردەوامی بێتە هۆی دروستبوونی پەڵە لەسەر دەموچاومان کە پەڵەی قوڵایی پێستەکەی شتێک دوای چارەسەری ناکە. بۆیە تۆشی ئەمە نەبین، بۆیە کە کۆلاجینی دەموچاومان بمێنێتەوە، چونکە تیشکی هەتا و تیشکی ووی کاریگەری لەسەر کەمکردنەوەی کۆلاجینی پێستیشمان هەیە. بۆیە زوو پیریش نەبین بەردەوام گرنگە کە ئێمە دژەخۆرمان پێوە بێت. و زۆر خاڵی تریش، بەڵام ئەوەی کە لەسەر دژەخۆر گرنگە بۆ ئەوەی کە تۆشی پەڵە نەبیت، بۆی کە پێستمان بە گەنجی و بە جوانی بمێنێتەوە، ئێمە گرنگە کە دژەخۆر بە بەردەوامی بەکاربهێنین. تەبان کە دژەخۆرە بەکارهێنا هیچ کاتێک لەگەڵ یان ملە بیر نەچێ. وەرە دژەخۆرەکەی کە هەتە زۆر بەباشی بیە لە ملیشە. جار وایە تووشی دووڕەنگ بوو نەبیت، پێستی دەموچاو ملە فەرقی ئەبێت. وێ تووشی ئەوە نەبین یەکسەر ڕاستەوخۆ ئەوەی بۆ دەموچاوە بەکارهێنی لە شێدارکەرەوە لە موادەکانە لە سیرەمە ڕاستەوخۆ بیە لە ملیشە، چونکە ملیش بەشێکە لە دەموچاو. تا دەموچاوی دژەخۆرەکە وەرەگرێت ئێمە چاوەڕێیەکەین. حەزەکەم باسێکی دژەخۆرتان بۆ بکەم. تەبان وەکو ئەزانین دژەخۆر SPF-ی هەیە. SPF-ەکەی لە ڕێژەیە لە دە و هەمانە بۆسە، ئەمە قووەی دژەخۆرەکەت پێشانەیات بەرامبەر تیشکی هەتاو. هەتا تیشکی هەتاو بە قووەتر بێ SPF-ت زیاتر بێ. و هەموو ئەش زانین کە دژەخۆر دوو بۆ سێ سەعات ئەمێنێتە. قووەی ئەم SPF-ە ئەوەنەیە دوای دو بو سه ساعته که قوی نامینه تو به دوباره تازه کی تو زور به خانمان که شان لگل وعلا من میکاپم کردو شوم بو سیران می نتوانم طاقتم نیم میکاپ بسرم دوباره کم وجا خور بکار بین دوباره مکیاش کما خوشبختانه سه سنکاری من باش هست سپرا من ها دو جوری سپراش من ها هیوای حزکت میکاپ کی فریش بیتو تازه بیتو توانه جا خوره که که بکاری نیست پراکه او جوره به کرونا قی بو گیاره تا هیواش حزکا پستی ماد به جا خور مانه نشوی سپرایه و ده مچاوکش بو ماتکا رونا قی ده مچاوکو بو نهیله اتوانی او شوازی جا خورانه بکار بین اگر میکپ رو کرد بو دو بو سه ساعت جاره بی که تا جان تاکه تو لو شوینه کلید تازه که تو زرزو به اصانی طبعا هنگاوی دواتر من بکرهنانی پرایمره اگر تو فاوندیشن دانا زور گرنگه که پرایمر دانی چون که هم یرمتی داری فاوندیشن که هم پریزری پیستا و هنگاوانی پیشتر که کردو مانا هموی خوراگون با پیستا که لجا خورو لسیرم و لشاده ار کرو هش تک بکار یعنی اوی که ای پریزی لهنگاوکانی دواترو لطه کلبون و لمانوی مکیاجا ام پرایمری که بکار یعنی چنها جوری پرایمر من هی ایما بلام ابی تو پرایمری تایبت به پیستی خود بکار بینید طبعا زور که ساله من شدر کروم بکر هینا پرایمرم نوه یا پرایمرم بکر هینا شدر کروم نوه هر یکی که لهنگاوکانی مکیاش کردن ایشی خویه کد تو نتوان یکی کن که خاله که زور زور گرنگه بیلی بی بلی امین مادم اوام کر امین نکن بکر هینا نی پرایمر حکو بسم کر پریزری پیستا شدر کرو شدری دیتی بلام امین حکو برگی که پریزر چه تسر دمو چاوکا چینی سر و فاوندیشن نه هلای لگلم چینی اتیه کل بکنی لکن من بو رای ککات و لگلیشیا توازنی چوری من بو اکات لگل شدری من بپستکا بخشید بلام بو شدری با قوت نیه که تو شدر کرو بکر نهینی اگر تو اتوه تونی فاوندیشن که وکو خوی بوستی جوان بوستی منوی که زیاد رو پیبات پرایمر بکر بینا که فاوندیشن بکر هینا ایش که تک مرو راست و خو بیخیت سر فلچکه یا بیخیت سر دمون شاوکه پلیت که با حبیب مشوازه فاوندیشن که خدا سر فلچکه بوی زیور نگری همه یوکو یک دبش به دوی اوا ام شوازی فلچانی فاوندیشن که بکر یعنین فاوندیشن که میدیم کفره ممنونده که تکیم بمشوازه داخلی دمون شاوکه اکم کفره کی ممنوندم ایاته کفری فولم نه ته چن فاوندیشن نکت ممنون دیش بیت اگر تو به تو شوازی بکر هنانه که نزانی که چون دی انید او شوازه نوازده که تو اتوه طبعا فاوندیشن به هیچ جوریک فاوندیشن به هیچ جوریک با جر چاو بکر نه هنین چون که اگر فاوندیشن به لجر چاو چوری تیه لم حالته یا او چوری اچه تست کوه جای چای هر همو منم چرچا بردانی هیا چه تا بینی چرچا کانوا چه نه تو ثابتی که دوی در اکویتا یا خود که هی که شوی یالا میکپی چاوکم یه تخوارو ها کارکی همه چیه میکپی چاوی یه تخوارو تو فاوندیشن که چورا فاوندیشن با بکر هینا چی بکر بینم کنسیلر و هنگاوی دوی اما پتانالم چه تونه که کنسیلر گرنگه که اما بکری بینیم بیوتی بلندر که مهینم زیای فاوندیشن که لعبم تونه که زور زور خفیف لسر دمو چاوکی زور زور بخفیفی وستاو بتنکی وستاو و کفره که زور باشی یاوپم او ایشه که من نمیوه با روژانه رونقه که جوانی یاو دمو چاوکم زور زور بباشی بوی کردم که تک تو پست جوانه تا اند با مناسبش ام دا پاشینو بسه ایس نکب چی فاوندیشنی فول کفر بکر بینی ملام گرنگ اویه لهمی گرنگ تر خالی زور زور گرنگ ایلی ماما تونی پستی خود به پستت گنم رنگ پستت اسمره ما چو فاوندیشنی که زور زور سپی بکر بینا لسر دموشاو تونه که راساسی بید دموشاو شینکاتو تونی پستی خود بکر بینا بزانه چه رنگ بکر یعنی طبعا ایم لرنگ کانا گرمی و سردی من هیا و بزانی پستی تو گرما سرده اندر تونه چونه کامانه شمو باره که زور زور کولن لدوزینوی تونی پستی خود ایا برم برا ابی هموی بخوینی که ربطی برنگ کانوی طبعا کنسیلر که بکر یعنی اما زور به زنی جای چاو چه کنسیلر که زور سپی دانه لجای چاو که و جای چاوی لبری و تونه که رگ بیتا و جای چاوی زیاد رشینه بیتا چون که جای چاوی تاریک بابانی استرس و قلقی و قولی جای چاو خواردنی زوری کفایی نکن چاو قاو اما وادانه واکه جای چاو من تاریک تر بیت ئەمە بۆ ئێم تاریکیە نەهێڵین کۆرەکتەر بەکارهێنین کامانە کۆمەڵە ڕەنگێکن ڕاستکردنەوەمان بۆکەن بەڵام ئەگەر تۆ بێت و بۆ ڕۆژانەت کۆرەکتەر بەکاربێنی گونجاو نیە بۆ مناسبەکان زیاترە بێ بەڵام بۆ ڕۆژانە کۆنسیلەر کۆنسیلەرێکی بەکارهێنیت ئەبێ تۆنی گونجاو بێ سەری سەرۆم بۆکە تۆنێکی بێجیە هێنم یەک تۆز لەژێر چاوەکە بم شێوازە دەێنم بێجێکی گرمە لەژێر چاوەکە دەێنین و لە بیوتی بلێندەرەکە جوان بڵاوێکینەوە ئەگەر تۆ کێشەی ڕەشی ژێر چاوت هەیە کۆنسیلەر بەکارێنی دوایەوە ژێر چاوت ڕەساسیە بێت بەم شێوازە ئەم هەنگاوە بکە کەمێکی شەین سیری خوارەوەم بۆ بکە لە پشتی چاوەکە تەبان بلێند کردنمان بە بیوتی بلێندەر تەنها تەپتەپەیە بە هیچ جۆرێک ئەوە ڕاکێشانی بۆ ناکەی تەنها تەپتەپە ئێستا زۆر مۆدی ئەم تەکنیکی سەرکوڵمەیە کە زۆر بەکارێنین تۆنی هەمەی باوەکان پینکیەکان ئەهێنیت لە لای چاوەکەەوە نزیکی چاوەکە ئەم تۆنەی بۆ بەکارهێنین تەبان من ئەمە ئیشەکەم سەرکوڵمی کرێمیە ئەگە کرێمیت کرد ئەبێ پێش بەکارهێنانی پاودەر بیکەیت کرێمی مانەوەیەکی زیاترمان ئەیاتێ من بۆ ڕۆژانەش زۆرم حەزلێتی زۆر کەس کێشەوی هەڵێ من مەیکەپی ڕۆژانە کەم سەرکوڵمەکە بێ دەژار تازەی کەمەوە بۆی تووشی و کێشەیە نەبیت و زوو زوو سەرکوڵمەکەم تازە نەکەیتەوە بەم شێوازە تۆ دەتوانی کرێمیەکان بەکاربێنی لە لای چاوەکەەوە ئینۆژێر چاوەکە بەم شێوازە بە فڵچەیەک دای ئەنین ئەتوانی ڕاستەوخۆ بە فڵچەیەک کە دەمەکەی وەکو فڵچەی فاوندیشنەکە بوو ئەتوانی بەڕاستەوخۆ بە فڵچەیەکی ئاوە داینیت و بڵاوی کەیتەوە بەڵام من ئارەزوومە کە بەم شێوازە بیکەم بۆی بە بیوتی بلێندەرەکە پاکیەکی جوانترم ئەیاتێ بە بیوتی بلێندەرەکە لە شوێنی خۆیان بە هێواشی بلێندێکی ئەمە سەرکوڵمێکی زۆر زۆر ناسک و جوانە بە تایبەت بۆ ئەم جەوا و ترێندی ئەم ساڵە بۆ ناوچەی ڕووناکی یەک تۆز کۆنسیلەری کاڵتر کە دوو دەرەجە لە تۆنی فاوندیشنەکەمان کاڵتر بێت تەنها بۆ ئەم چەند نوقتەیە بووی زیاکەم تەنها لە شوێنی خۆیە ئەم کۆنسیلەرانە بلێندەکەم بە تایبەت بۆ ئەم جەواب بەکارهێنانی سپرا زۆر زۆر گرنگە بووە شێداریەکی زیاترمان باتێ بم شێوازە دەم و چاوەکە مەیکەپەکەم فرێش ئەکاتەوە لەگەڵ ئیشە موادەکان زیاتر تێکەڵەکاتەوە بۆم جەوە بەکارهێنانی فیکسین سپرا زۆر زۆر گرنگە بە بەکارهێنانی پاودەری وشێک تەنها ژێر چاوەکەی بە بەف پاودەر بۆ سابوو تێکەم ئەم هەنگاوە یارمەتی جێرە بۆ کەسانەی کە ئەزانن لە کاتی تەزبیتکردنا ژێر چاویان ئەگەر تەنها لوس پاودەر بەکاربێنن چرچە بێت بۆی تۆش یەوە نەبین بەم شێوازە کەمێک پاودەر دانین هەنگاوی دواتر بە لوس پاودەر هەموو دەمو چاوەکەی سابت دەکەم موادەکانی دامانەوە هەر هەمووی کرێمیە بۆ یە سابت بێت دەمو چاومان بەو ڕەونەقە زۆرە و بەو کرێمیە نەمێنێتەوە پێویستمان بە تەزبیتکردنێکی باشە بە لوس پاودەر بۆی ڕووناکیەکی زیاترم هەبێ تەنها لە ژێر چاویە کەمێک لوس پاودەرەکەی بۆ زیاکەم بە قەڵەمێک ڕێکاریەکی کەم ئەیەم بە برۆکانی تەنها لەو شێوازی کە ئێمە لیفتمان بۆ کرد بە هیچ جۆرێک لەو لیفتەی دەرناچم قیاسی برۆکە کەمێک لێرەوە پێویستی بەوەیە کە لە ئاستی خۆیان بێت ئاستی کۆتایی برۆکوێ سوچی لووت کۆتایی چاو کەواتە من ئەتوانم ئاستی بڕۆی تا ئەم خاڵە بۆ درێژکەمەوە کەمێک تەنها دانانی کەمێک سێبەر لە ناو برۆیە بۆ ڕۆژانە زۆر بێعایی بە زۆر گرنگە دوایەوەی کە برۆکەمان کێشا بە یەک تۆز کۆنسیلەر جێ برۆکانی بۆ ڕێککەمەوە بۆی ڕێککاریەکی زیاترم باتێ بۆ ژێر برۆکە بۆ پشتی چاوی بە فڵچەیەکی گەورە بۆ پشتە چاوەکە ڕەنگێکی پیازیە هێنم لەسەر تەواوی پشتی چاوی بە ڕەنگێکی کاڵ چونکە نوعەتی چاوی ئەم بە قوڵاچووە نابێت بە هیچ جۆرێک ڕەنگی تۆخی بخرێتە سەر ئەم ناوەڕاستە یاخود هایلایت گلێتەر ئەتوانین ئەم قوڵای چووی چاوی چارەسەر بکەین الرایا که مکرکشانی بود کم بوده رو ولی کلا چاو کم بود گورکا. اگر حذله بود چاو کو به ماتی بیمنه تو اتوانی بهم شوازه به بکارهنانی رنگی کو هات ندر ولی چاو کا یک تون راکشان بی به چاو کا. اگر حذله بود زیادتر کراو بید با مناسبه بی. اما و روزانه جانه بلا مناسبه که هبو اتوانی لپالیت کانا امرانگانی که هایلایت و گلیترن و پیشی چاو کا با خفیفی کمکی بخیت سر زیاد کردنی اما عرضوی خواهتا پاودری زیادی سردمو چاوکی لابین برشانگی که زور زور خفیفی با بکارینم اگر تو ویست برشانگی خود جان بود تنها مسکره بگی اتوانی اشتوانی با روژانه خود یا خود مناسبه کچونه دروی کتابو حضر نکر زور اوور به برژانه که آوا زور خفیف بهینید کنی برژانه تنها لکوتای چاوکو چاوکو با گوره که چاوی ام با قولا چوب چوک بوی شیپی چاوکی کمی کراوتر به اتوانی برژانه که آوا چوک بکر بهینید گشت ما کتایی مکیاجه که من هی امرومان امش کتایی که ایتی طبعا تابلی سیری کن مکیاجه که خفیف ناسک لرنگ بهاری و هاوینی کانا که بوام ورزه زور زور گونجاوه سر کلمه که زور زور ناسک با روژانا بو چونه دروی کشتا بو توانیم شوازه مکیاجه بکی گرین لیرا تکل کردنی رنگ کانا که هموی بتوانی چون به یک ورکیم بخیده و که خاله که زور زور گرینگا به هیوه سودی لبین
0: خاتم مردین دستکانم خوش به امرو لکات من گرتی زنم فرخوازه بو لبر اما فرخوازه کن ایزنیا
1: مستقب موی کردو ما کم بو برنامه جوانه که ایوه
0: زور سپاس
1: گم خوش بو لرگه ایوه که توانی اوه سود بخنمم گینی منیش همو کات یک اوه تیوم هبوه لئی شکش ما یعنی بس یو ما نکر کبلا من سالونم نیا من سالونم نیا بری که تنها مکیاج آلمو در سالمو به تایبت و به گروپت به همو کاتی کم بس بود انا یرمتی خانمان به مو فیریم کم
0: دستکان خوش به
1: شای خانمی گلش کم بایر جوانت هی و برنامه جوانت هی براستی دست خوشید لیکم
0: بانه زور زور سپاس سپاس بود زنیاری کنید حال بد امرو کمال زنیاری زور گرنگ بو خانمان گوست دست خوش
1: سپاس لکم خوشحابم زور زور سپاس و ایوش
0: زور سپاس خوش ایستانم و مجارا حتی نا کتایی برنامه ملوان که امجار من تا برنامه که تر هر شاد بنو خواهدن

0: چون بتوانم جارێکی تر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چون بتوانم جارێکی تر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چون بتوانم چاوت لێکەم کە تێ دەڵێ قەت پێم ناگەی، چون بتوانم چاوت لێکەم کە تێ دەڵێ قەت پێم ناگەی.
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن. 87.7

0: لەناو سروشت ژیانێکی تەندروست.
1: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە. ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستێکی باشتر هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک تەندروست و بەسوود.
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیاکانی خاک پیوەندی بکەن بە ژمارە موبایلی 0 حوصو حتا 281 0505.